0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Uwako guwede, kwa mali lizo kuseleke msirobe shukurani bebi ziho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunoteluna guwa. Umuaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mkaga. Uansuwa mlamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebi ziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo guomenda, umuaka bili abirimu mkaga. Kukurikati over gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo ogwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwa alina lisiti ya KFC.
2: Jangu ofune kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
1: Anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukurani babies wa administration block.
3: Mchala.
4: Wanje dadi.
3: Ochimai itabana batu uso ukuda kumasomero.
5: Na isi intezivu ze.
3: Kakati chuboku. Tuwala ya chitundu cha fizi kusomeo ya junior.
5: Ezavan.
4: Nazi. Rajita tusasulanga tukoze samomo.
5: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likoze samomo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
5: Wavuloli mchala mugezi nyo.
6: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
7: MTN
6: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
7: obadochi manyi ntikati osobola kuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumale nakusatu nyiga star emunya mwenda star emu hash ojafune nyongeza ya visa tu neda chikezo uwerere okuba masimu gamanda manda mobile koleza MTN elunga mizu wa Uganda Communications Commission
8: unasikiliza 107.9 Pal FM
9: hilaba nunu cho ulide agambye njuguwa chon sikiliza nesu ulidija baru fama watayu
10: chikumi mumu samu katonyeze mwenda
11: baru fama
12: akadimi kare diyo yo wakagwela yo
7: MTN Cola Tunes ziko miyewo. Nemi kisa minje joku wangula. Nyiga star. Emumu sambo zero star. Kumina bili hash. Oteke medobo zi ya Cola Tunes. Lyo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula. Emu kuboda boda. Ama kumia abiri. Uboga mani kumilioni. Anamu bili. Kumomo. Nga tuli wamu. Cola Tunes zafe. Tezile mesibwa. MTN.
3: Mchala.
4: Wanje dadi.
3: Ochimai itabana batu uso ukuda kumasomero.
5: Na isi intezivu ze.
3: Kakati chuboku. Tuwala ya chitundu cha fizi kusomeo ya junior.
5: Ezavan.
4: Nazi. Rajita tusasulanga tukoze samomo.
5: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likoze samomo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
5: Wavuloli mchala mugezi nyo.
6: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
7: MTN
6: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
7: MTN Cola Tunes ziko miyewo nemi kisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobo zi ya Cola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumia abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN

0: Avan, nazi.
1: Raji te tusasulanga tukozesa momo.
0: Otio?
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esome redi kozesa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera daddy.
2: Wavuloli mchara mugezi nyo.
3: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na masomera kakozesa momo. Gari no mukisoku wangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emumu kaga tano star. Munana no Tihashi, obakozesa Momo app.
4: MTN.
3: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.

0: Tulanga tukozesa momo.
1: Otio?
0: Etu wano mukisogu wangu la school fees. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomera likozesa momo. Lisobola okwe wangu lila vani. Ochitegera daddy.
2: Wabuloli mchara mugezi nyo.
3: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo. Gari no mukisogu wangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emumu kaga tano star. Munana noti hashi. Oba kozesa momo app.
4: MTN
3: MTN Momo, edunga mizi wa banki nkuru ya Uganda.